îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

0: Реклама.
1: Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Жетур Экспедисят – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур Экспедисят. От 14 900 евро. Жетур.md.
9: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
10: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.

0: 30 лет первые.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscat afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Европе на рекорде.
1: Am revenit, dragilor, ia să vedem încă o piesă bună de... O piesă bună care are 14 ani de la lansare, anul 2011-2012. Are Iulia așa un zâmbet în colțul buzelor, pentru că ea exact mi-a spus anul 2012.

0: почте. Живет ли он на Рыжкановке?
1: Да я карю сунула Петрикань, около сектора.
0: Он никогда тебе не скажет, что он живет на Рыжкановке. Он скажет, нет, конечно, и на Старой Почте. Для кишиневцев Старая Почта – это отдельный район. Даже если он не прописан, так скажем, даже если он не в базе данных, давай так скажем.
1: А сидем репежур публичитата, и ревеним к хороскопу, и тот сондажул ностру Let's Go on Telegram.
2: Dance Radio. Реклама.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: creat Iulia. Vom alege ultimul finalist care la finalul acestei ore va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Regulile l-am anunțat, acum hai să dăm o piesă bună pentru această dimineață și să vedem cum stăm noi la capitolul sondaj. Cine câștigă în Telegramul nostru?
1: Nu, пока на данный момент, конечно же, это кто? Кто, как ты думаешь?
0: Ботаника, cred că. Dar pe locul 2-3...
1: Чекана пока на втором месте.
0: Да, Чекана 22%.
1: Ну а на третьем месте пока позиционирует себя Рыжкановка и Телеграмм.

0: Francear Bancar, Miron Costine de secție cu Dimo. Și după care m-am însurat. Nu, am locuit în centru un pic la USM, da, la căminul de la USM pe Ismail.
1: Dar între timp, apropo, au mai apărut câteva mesaje care nu au fost citite, de fapt comentarii. Mariana zice: Dobre utrișcă, crăsavčiki. Oi, că
0: prietenca.
1: Ina e cu noi, salutare oameni cu bună dispoziție, sunteți minunați, mulțumesc, Ina. Alexei Turcan sau Turcan zice: Bună dimineața la toți din Irlanda, bună dimineața. Un salut din Nürnberg avem de la Neidiar Hidro. Bună dimineața! Sergiu e cu noi. Sergiu ne salută și lasă și un comentariu. Zice: Ciocana e...

cunoaștem piesa asta, de mult la radio nu s-a auzit. Adică nu doar la noi, în general are ceva de când nu s-a auzit. Încă o piesă foarte frumoasă, dar piesa asta e mai mult așa pentru perioada asta. Și Iulia promite că asculți melodia asta.

0: Antonia Marabu.
1: Ador, apropo, piesa, o ador și pe Antonia. Îmi place enorm de mult de ea. Deci, știi, pentru cei care ne urmăresc pe TikTok, am postat și un video nou pentru cei care, cărora le place un content puțin umoristic, de ce nu? Păi intrați și lăsați o reacție.

0: Pavel ne salută. Mai sus, Ivan Ivanovici, neața comitetul. Mihailovna, salutare din Berlin. Mai sus, bună dimineața din Milano. Gigi ne salută. Verona cu noi. Bun, bun, bun.
1: Wow, nu pot să cred ce văd. Wow.
0: Câștigă sectorul Ciocana? Da? În Telegram câștigă sectorul Ciocana. Премьера абсолютная.
1: Да, чекана, мы сила. Давайте, ребята, поднажмем.

0: Sectorul Râșcani, Iulia, ciocana ta câștigă acum. Eu am nevoie, sectorul Râșcani. Cei care, eu am început să spun, după ce am locuit în timp ce făceam Universitatea de Stat, în centru, m-am însurat.
1: Biografia lui domnul Victor Solonar. Haideți să ascultăm împreună.
0: Eu explic de ce am votat pentru sectorul Râșcani. M-am însurat și suntem în sectorul Râșcani. Și am votat pentru sectorul Râșcani. Râșcanovka! Alo!
1: Ну и то, я бы, если честно, вот для меня все-таки, я бы добавила еще отдельно Петриканы, вот как отдельный...
0: No.
1: Но для меня никогда это

0: почта. Это никогда не было Рожкановкой.
1: Кстати, Ауда старая почта.
0: Это старая почта. Петриканы это Петриканы. Ну, какая это Рожкановка? Ну, нет. Для меня нет. Что, полетят сейчас помидоры?
1: Да, да.
0: Кстати, ты знаешь, я чувствую себя...
1: Sunt mulți indieni la Petricani.
0: Acum?
1: Acum, acum.
0: Păi, e o perioadă așa.
1: Nu, fac facultate, probabil, acolo la...
0: La...
1: Universitatea Agrară, la veterinărie. Nu știu cum, dar sunt la stație, sunt... Și dacă te aud acum, Iulia... Repejor, pleci de cu sâmbătă.
0: Во-первых, я хочу, în primul rând vreau să zic că eu și așa mă simt cu musca pe căciulă.
1: E clar, adică...
0: Pentru că, în primul rând, am scăpat un U.
1: Ce ai scăpat?
0: Am scăpat o literă de U
1: la Buican,
0: da. Și deja am scris Buican. Dar nu Buican. eu, T9 a scris. Pentru că evident că nu era să scriu și botanică, pentru că e botanică.

0: trei, adică...
1: Păi se vede cine sunt cei mai muncitori, cei care se trezesc mai de dimineață, cei care pleacă la muncă mai de dimineață.
0: Nu mă, ciocana ta
1: e forță, ciocana e fostul albinele Chișinăului.
0: 30% ciocana câștigă.
1: Ciocana.
0: Ciocanovca 12.
1: Da, exact, da. Zic eu. Ciocana, cei care sunt de la Ciocana, confirmați acest fapt. Noi suntem cei care trezim acest oraș, care punem în mișcare motorașul de dimineață, așa, pentru că toți noi, cei care

0: Deci cu cât vorbești mai mult, cu atât mai multe voturi se adună.
1: Înseamnă am observat și eu asta.
0: Trebuie și eu să rezolv această. Raionul Râșcani, satul Gălășeni, Natalia ne scrie. Deci noi avem un sondaj în Telegramul nostru, Radio Record Moldova, și vrem să vedem, e un battle al sectoarelor din Chișinău. Cine sunt mai activi în această dimineață? Câștigă, nu, detașat câștigă 31% Ciocana, Botanica 24%, Râșcani 11%, Centru 2% și Buiucaniu are 13%. Deci Buiucaniu mai forță decât Râșcanu, pentru că și noi despre Buiucaniu n-am vorbit nimic.
1: Absolut, pentru că nu avem nicio tangență, da, cu Buiucaniu. Deși cândva am petrecut tinerețea pe acolo, pe la Buiucani. Deci mulți prieteni locuiau acolo, cumva făceam naveta Buiucani, Râșcanovca, Buiucani.
0: Cu trolebuzul 21.
1: Exact. Da? Și cu rutiera.
0: 121.
1: 121. Eu,
0: da, da.
1: Cu maxi-taxi cel mai des mergeam, pentru că așa ajungeai mai repede.

0: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre. Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

dispoziția celor care vor să aibă o călătorie frumoasă și sau drumul spre casă să devină o adevărată plăcere. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Hai să vedem, pentru că din comentarii noi vom alege un din comentariile de la ultima postare vom alege un câștigător, ce va merge în runda finală, iar la finalul acestei ore 500 de lei pe card vor putea zbura către acel norocos.

0: Michael sau Michel. Botanica botează Veronica Danilo. Ciocana is the best for everyone. Ah, Vania. Eu la Ciocana, bună dimineața, Alex. Neața Moldova și toată lumea ce ascultă Radio Record. Bună, bună! Cineva nu știe unde se află Petricaniu, da? Și crezi, explică, de la Cerc, de la Vistermigeni până la șoseaua Balcani.
1: Максим задается риторическим практически вопросом, говорит, а был ли случай, что ботаника проигрывала?
0: N-a fost niciodată, acum e... Acum se scrie история.

0: Ce?
1: Ave Maria.
0: Ave Maria.
1: Da, Victor,
0: Socolieni.
1: Da. Chicago.
0: Și Chicago la Ciocana.
1: Nu,
0: ce reclamă?
1: Nu, e la Ciocana asta. Record. Dance Radio.
2: Record. Reclamă.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
6: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Pat cu sau tea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozit și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!

0: Mari and Abramțova.
1: Între timp ce vine horoscopul pentru această zi de vineri 26 iunie, Iulia alege finalistul numărul 5 din comentariile din Telegram și îl vom include în lista de, lista de potențiali câștigători ca într-un final să dăm play roții și să aleagă norocosul acestei dimineți. O piesă de fundal și să vină pentru Zodia Berbec prezicerea astrală. Sunteți nerăbdători să închideți agenda săptămânii, seara promite o ieșire animată alături de grupul de prieteni. Taurii, încheiați săptămâna cu satisfacția unui cont suplimentat. Preferați luxul discret pentru diseară cu o cină la un restaurant rafinat. Geminii, debordați de energia fizică și mentală, atrageți oameni noi, oportunități de flirt și propuneri de colaborare. Cei din Zodia Rac, tot ce vă doriți este să încuiați ușa casei și să vă izolați. O baie fierbinte și un somn prelungit sunt singurele rețete pentru această zi. Pentru Zodia Leu, telefonul vă sună neîncetat, bazați-vă pe generozitate, dar nu cheltuiți sume exagerate doar pentru a impresiona. Fecioarele, atenția vă este captată de detaliile unui raport. Cu apreciere din partea unui șef, vă asigură o stare de spirit excelentă. La balanțe, dorința de evadare este uriașă, romantismul plutește în aer, fiind momentul perfect să explorați un loc nou. Scorpionii, aveți de rezolvat o mică enigmă financiară, o zi excelentă pentru a avea o conversație onestă cu partenerul. La săgetători, relațiile parteneriale ocupă tot spațiul. Dacă sunteți singuri, farmecul atrage priviri admirate la orice eveniment. Iar capricornii, aveți o dorință imensă de a pune cap la cap toate dosarele. Această disciplină spartană vă oferă o satisfacție uriașă. La vărsători, sunt complet pregătiți pentru distracție. O atitudine relaxantă vă aduce succes garantat în plan sentimental în această seară. Iar peștii, focusul rămâne ferm pe casă, refuzați discuțiile în contradictoriu cu rudele mai în vârstă și axați-vă pe subiectele care aduc zâmbete.

0: Мы создали некий опрос. Заходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», оставьте свой голос и давайте все же узнаем, кто самые активные.
1: Ei bine, eu am votat pentru sectorul Râșcani și noi avem abia poziția numărul 3. Am pregătit o piesă pentru sectorul Râșcani. Da, apropo, e o piesă care îmi place foarte mult mie. Însă o să o simțiți și voi. Hai să dăm jingle de ora exactă pentru că e nouă fix.
0: Это просто песня тебе напоминает Рашкановку или это какой-то гимн непровозглашенный?
1: Е песня, че я ascultam când locuiam prin sectorul Râșcani.
0: Все, личные воспоминания, не более.
1: Да, да, е песня foarte frumoasă, е мотивационала, комбината cu un pic de tristețe.
0: Окей. Давай послушаем Сию. Это же она.
1: Да. Ciocana și Botanica, sectoare proletare, lumea lucrează de dimineață, de vreme, centru și Râșcani îs mai boși și se trezesc după ora 9.
0: Apropo, e 9 fix, așteptăm să se mulțească voturile pentru Râșcanovca și centru. Ботаника очень сильно ушла вперед. Чеканы, ну что ж такое?

piesei. Sia tocmai strigă: Rușcanufca! Și răgușește la un moment dat. Fiți atenți, dați mai tare la radio. Audiție frumoasă, Sia!

0: Salonari and Abramțova.
1: Runda numărul 2 o jucați cu Iulia.
2: Deci
1: eu am pregătit cele 5 fraze. Vă dau așa din start un mic indiciu. Am nevoie să răspundeți prin rimă. Prin rimă. Respectiv, Iulia va părăsi studioul, iar cel de la telefon gândurile similare cu a Iuliei.
2: То есть мне тоже придётся отвечать.
1: Да cum să nu, adică crezi că regula e pentru unul? Pentru ambii.
2: Ну а если вдохновения сегодня нет, что делать-то?
1: Iulia, tragi din tine și...
2: Я постараюсь, хорошо. О, кто-то... Все телефоны заняты, доброе утро.
1: Алло.
3: Алло, bună dimineața.
1: Bună dimineața, cine e cu noi?
3: Adrian.
1: Adrian, de unde ne asculți?
3: De la Poșta Veche.
1: De la Poșta Veche. Ai votat pentru Poșta Veche?
3: Nu.
2: Nu ai votat nu. Deloc?
3: Nu.
2: Adrian.
1: Adrian, intră și votează, oricum nu schimb nimic acolo. Poșta Veche e pe locul 6-7. Așa, Iulia, papa, ciao.
2: Da, eu am
1: cum
2: plecat.
1: Cum te strigăm?
2: Tarararuhu. Ai spus?
1: Tarararuhu.
2: O? Получается, па! Супер. Адриане, facem o echipă da. Bună, da? Ei
3: da,
2: cu...
3: Super.
2: Deci, Victor și Veronica au un punct. Noi trebuie să avem 5, da?
1: Hai că o să da. Aveți, o să aveți minim 3, o să
2: am
1: aveți.
2: Plecat.
1: Pa, pa, pa. Iulia, să o văd că se deplasează la o distanță sigură, să nu audă nimic. Eu pornesc fundalul de joc și trebuie să continui în rimă, apropo, în rimă. Va fi mai ușor să câștigați jocul, da?
3: Da.
1: Așa, prima frază. Când somnul e mai dulce, soția mereu vrea să se...
3: culce.
1: Așa este. Notez. Aici punctul merge foarte ușor. O altă frază. Afară e cald și e mult soare, de transpir între...
3: picioare.
1: Mă, ne da afară de la radio.
3: Eu o să afară de la radio.
1: Doi. Așa, fraza următoare, Adriane. Când mă duc la iarbă verde, mereu soția nu mă...
3: Nu mă vede.
1: Nu mă vede. Aici tot luați punctul. Fraza 4. Îmi place să mănânc nuci. De la ele dau din...
3: din funduleț.
1: Mă, Adriane, mă, punem punct la joc. Începem jocul. Îmi place să mănânc nuci, de la ele dau din...
3: din mâini.
1: Și ultima frază. Când mă urc eu în mașină, nu-mi place când miroase a...
3: A transpirație.
1: Da, o dai cu rima bine. Din prima auzi, am strigat tare, da. Măi, Iulia, mă, ne dă afară de la radio. Nu râde.
2: Знаешь, вот я сидела там в коридоре и вот думала, почему тебе нравится все усложнять? Играй себе нормально в эту игру. Надо было просто отвечать. Нет, давай добавим рифмы. Нет, давай добавим еще.
1: Вот, Петрубинеля воздух, кыштыгать май рапид.
2: О, эти козероги, как придумают что-то. Ну ладно. Да я всегда готова. Поехали.
1: Фраза номер 1. Când somnul e mai dulce, soțul mereu vrea să se...
2: culce!
1: Plus un punct! Este! Yeah! Următoarea frază, 3. Afară e cald și e mult soare, de transpir între...
2: picioare!
1: 2 puncte, bă!
2: Yeah, yeah,
1: ne dăm
2: yeah, yeah,
1: afară de la radio!
2: Da.
1: A treia! Când mă duc la iarbă verde, mereu soțul nu mă...
2: Nu mă crede!
1: Vede! Minus!
2: Ai, nu ничего, у нас уже 2 puncte!
1: 2 puncte sunt! Fraza 4! Îmi place să mănânc nuci, de la ele dau din...
2: deci, am o rimă care se potrivește perfect.
1: Zi!
2: Dar mi-aș dori să mai rămân, să mai lucrez aici. Ce concedie
1: singură, exact. Eu rămân la radio săptămâna viitoare, nu o să fii, dar în fine, hai! Îți spun un secret, n-a fost rimă la Adrian.
2: Am înțeles, bine,
1: îmi
2: hai încă o dată.
1: Îmi place să mănânc nuci, de la ele dau din...
2: Din... Idei nu am. Din...
1: Hai mă, că ai făcut bine cu mâinile! Din mâini!
2: Din mâini!
1: Ai minus aici. Dau din papuci, mă, dar cum să nu dai din papuci?
2: Da, din papuci,
1: fraza
2: exact.
1: Fraza 5, când mă urc eu în mașină, nu...
2: 5 sau 4, stop!
1: Fraza 5, îți zic, gata. Fraza 5. Ultima frază,
2: ultima
1: spun
2: frază,
1: acum.
2: Gata, am ajuns la ultima.
1: Când mă urc eu în mașină, nu-mi place când miroase a...
2: A fântână.
1: E a benzină, a motorină.
2: A fântână.
1: A transpirație, zice Adrian. Două puncte m-ați luat. Două puncte, wow. Da,
2: bune.
1: Probabil asta e ultima emisia noastră.
2: Nu, a fost foarte decent. Deci, efectiv, nici eu, nici Adrian nu am găsit o rimă pentru nuci.
1: Papuci, okay. Mă.
2: Papuci, da, dar nu.
1: Din start era logic, îmi place să mănânc nuci. De la ele dau din papuci.
2: Da.
1: Când mă duc la iarbă verde, mereu soțul nu mă crede, nu mă vede.
2: Asta a fost bine, a fost bine.
1: Afară e cald și e mult soare, de transpir între soară. Următoare, când somnul e mai dulce, soțul vrea mereu să se culce.
2: Da, e logic, normal.
1: Fraza 5, când mă urc eu în mașină, nu-mi place când miroase a benzină, a motorină.
2: Da.
1: A făină.
2: Da. Am zis a fântână.
1: A fântână. Nu,
2: dar nu-mi place mirosul ăsta.
1: Cum miroase, Adrian, cum miroase o fântână?
3: Nu știu,
1: iată Iulia.
2: Miroase apă moale.
1: Nu, apă burcută.
2: Exact.
1: Mersi frumos, Adriane, două puncte, bine?
2: Da, Adrian, мы просто лучше, мы это сделали. Как ни крути, два пункта наши, а значит победа за нами.
1: Felicitări, adică, dar no, fântâna nu a fost alocuie absolut deloc. Nu. Hai să vină.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Шаргу Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil: Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Și taza electricistvă уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
7: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
8: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance лето!
0: На рекорде.

să ne recomandați în ora, ultima oră din această săptămână a Voicaperilor, vocal trans, da? E un gen muzical, mie îmi place, Iuliei îi place, sperăm că și voi o să prindeți acest ritm și recomandați-ne piese în Telegram.

piesă. Da. Pentru că, de fapt, această piesă m-a îndrăgostit complet în soțul meu. Pentru că atunci când vorbeam despre vocal trans și am aflat că avem aceleași preferințe muzicale, zic, și care este piesa ta preferată? Și atunci când el a zis că e Aura Sonic, Open Your Eyes, nu l-am crezut până nu mi-a arătat că piesa o are în playlist. Am înțeles, e el. Ăsta e.

zice asta este bună? Aș zice că da. Aș zice că e, e ideală piesa. Doar că am suspecții cu referire la

0: genul vocal trans și dacă aveți una preferată, dacă ăsta este genul vostru favorit, recomandați-ne în Telegramul nostru Radio Record Moldova sau în TikTok, acolo unde suntem live, dar noi dăm un scurt bloc de publicitate și revenim.
1: Dance Radio Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Goa Territory.
7: De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni.

Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Ardei capia, 49 de lei 90 kg! Roșii, la 29 de lei 90 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doble cei la 23 de lei 50 kg! Kaufland, ieftin și bun!

0: лучше. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide. Record
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ion ne scrie: salutare prieteni din Berlin, mai puțin nervi pentru Artur, Moraru, totul va fi bine, noroc pentru Goran Novakovic.
1: Oh! Noi e, astăzi... e familia că cu artistă, că

0: top pe care îl ascultăm noi în această dimineață a fost pregătit de Iulia. Da, a făcut o selecție minuțioasă și nu avem cum să trecem peste o altă piesă legendă, reprezentativă pentru acest stil.
1: Clasica genra, как говорят.

0: prieteni, atât de multă liniște în rubrica Haciu e basta, de mult nu a fost.
1: Dar nu ai cum să vorbești
0: nu
1: peste poți,
0: pestele astea. Nu poți vorbi, așa, nu dăm poți. Câteva mesaje și ascultăm vocal trans. Publicitatea și revenim. Dance Radio.

Urmează o recomandare de-a voastră, atât în TikTok, cât și în Telegram a venit. Iar eu cu mare drag îi dau play chiar în acest moment. Merg pe mâna voastră, dragilor.

0: Așa, deci noi am revenit. Hai să... A început numai o altă piesă bună, dar vine blocul de publicitate.
1: Pe care nu îl putem rata, așa că un scurt de bloc de publicitate, după care revenim și continuăm.
0: Dar știi ce am pregătit pentru ultimul bloc de publicitate? Cea mai reprezentativă piesă din acest gen trans vocal.
2: Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Campion cu Inco!
8: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
9: Dance лето.
2: На рекорде. Yeah.

0: Iar în continuare vom da play la una dintre cele mai recomandate piese din partea voastră, la fel din acest gen vocal trance.
1: Которые есть и в нашем плейлисте очень часто звучат.

5, 10, o oră, 4 ore să ne ascultați, să fiți alături de noi, să ne scrieți comentarii, să ne dați apeluri telefonice, să ne vedem cu cei care vin să ridice cadourile după carduri parfumate. Vă mulțumim frumos că din toate alegerile care sunt în lumea asta ne-ați ales pe noi. Voi sunteți Radio Record, așa cum spunem de fiecare dată, noi suntem vocile care le auziți în difuzoare, voi sunteți

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Протежează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Începând cu data de 1 iulie, centrele de sănătate mici din Republica Moldova vor fi integrate în instituții medicale mai mari, însă își vor continua activitatea fără a afecta accesul pacienților la servicii. Consultațiile gratuite la medicul de familie, pediatru și obstetrician ginecolog vor fi păstrate, iar reforma introduce și vizite obligatorii la domiciliu pentru femeile însărcinate, copii și persoane cu dizabilități severe. Potrivit Ministerului Sănătății, schimbările vizează doar managementul instituțiilor și urmăresc o utilizare mai eficientă a resurselor, precum și o coordonare mai bună a serviciilor medicale din teritoriu. Agenția Națională pentru Siguranță

unui lot de turmeric măcinat, după ce analizele de laborator au depistat reziduri de pesticid clorpirifos într-o concentrație care depășește limita legală admisă. Măsura vizează doar produsele cu termen de valabilitate până la 31 decembrie 2027, celelalte loturi ale aceluiași brand fiind considerate sigure pentru consum. ANSA îi îndeamnă pe consumatorii care au achiziționat produsul din lotul vizat să înceteze utilizarea acestuia și să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat. Potrivit autorităților, contravaloarea produsului va fi restituită integral. În capitală va fi restricționată parțial circulația la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni cu București. Restricțiile vor fi în vigoare de la ora 22 pe 26 iunie, începând până la ora 5 dimineața 29 iunie. Circulația va fi parțial suspendată din cauza lucrărilor de reparație. Instituția a precizat că decizia a fost luată în baza dispoziției primăriei Chișinău. Polițiștii vor fi prezenți în zona lucrărilor pentru a fluidiza traficul și a îndruma șoferii. Cetățenii sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare de circulație și pe cât posibil să aleagă rute alternative. În perioada 22 iunie-4 iulie, în centrele de instruire ale Armatei Naționale se desfășoară exercițiul internațional Scutul Păcii 2026. La antrenamente participă militari și carabinieri care își testează capacitățile în misiuni specifice de menținere a păcii, precum acordarea primului ajutor, patrularea, escortarea convoailor, evacuarea medicală și protejarea obiectivelor strategice. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul are scopul de a consolida nivelul de pregătire și interoperabilitate cu partenerii internaționali. Autoritățile mai anunță că pe durata aplicațiilor tehnică militară și efective ale Armatei Naționale vor circula pe unele drumuri naționale între unitățile militare și poligoanele de instruire. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Жетур Экспедисят – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Гетрок». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур Экспедисят» от 14 900 евро. Жетур.мд.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Goa Territory.
2: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Atunci

0: 5 ani garanție.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kilogram, 14,95 lei. Frigărui de porc, 98 de lei, 90 kilogramul. Somon file, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame, la 25 de lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!

0: выходные вдвое лучше.
1: Фомиш care în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Aproximativ 10.000 de tone de mere din recolta anului 2025 se află încă în depozitele frigorifice ale producătorilor și comercianților din Republica Moldova. Potrivit Asociației Moldova Fruct, o mare parte din aceste stocuri este reprezentată de fructe de calitate superioară, păstrate în condiții foarte bune. Reprezentanții asociației afirmă că în

ultimii ani nu este neobișnuit ca unele întreprinderi să păstreze în depozite sute sau chiar mii de tone de mere până la începutul verii. Datorită calității ridicate, fructele din recolta anului trecut vor putea fi comercializate pe piața produselor proaspete, inclusiv pe parcursul lunii iulie. Aproximativ 950 de baraje din Republica Moldova sunt degradate, iar aproape o treime dintre lacuri și iazuri sunt afectate de secare, avertizează Ministerul Mediului. Din cele peste 3500 de baraje inventariate, mai puțin de 1000 sunt în stare bună, majoritatea necesitând reparații capitale. Specialiștii explică faptul că secarea lacurilor este provocată de colamatarea, reducerea debitului de apă și schimbările climatice. În Parlament s-a discutat despre necesitatea modernizării infrastructurii hidrotehnice, iar printre soluții propuse se numără crearea unui registru electronic al obiectivelor acvatice și alocarea unor fonduri suplimentare pentru reabilitarea acestora. Lucrările de recultivare a fostei gropi de gunoi ilegale din Bubuieci, sectorul Ciocan, au fost realizate în proporții de 91%, anunță primăria Chișinău. Potrivit autorităților, teritoriul a fost amenajat și au fost instalate sisteme pentru colectarea levigatului și a gazului de depozit. În această etapă continuă lucrările de amenajare a drumului de inspecție, montarea gardului de protecție și instalarea echipamentelor pentru neutralizarea gazelor toxice. Poligonul utilizat între anii 2010-2017 este reabilitat în cadrul proiectului municipal Deșeuri Solide Chișinău, investiția pentru acest obiectiv fiind de aproape 4 milioane de euro. Taxa rutieră pentru camioane din Republica Moldova nu a fost majorată din anul 2014, deși costurile pentru întreținerea infrastructurii au crescut semnificativ în ultimii 12 ani. Potrivit Ministerului Infrastructurii, majorarea acestei taxe este necesară pentru a încuraja transportul de mărfuri pe cale ferată și pentru a reduce traficul greu de pe drumurile naționale. Autoritățile precizează că în perioada 2028-2034 taxa va fi majorată treptat pentru a se apropia de standardele europene. Totodată, guvernul pregătește reforme care vizează dezvoltarea transportului feroviar și a centrelor logistice din țară. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Începând cu data de 1 iulie, centrele de sănătate mici din Republica Moldova vor fi integrate în instituții medicale mai mari, însă își vor continua activitatea fără a afecta accesul pacienților la servicii. Consultațiile gratuite la medicul de familie, pediatru și obstetrician ginecolog vor fi păstrate, iar reforma introduce și vizite obligatorii la domiciliu pentru femeile însărcinate, copii și persoane cu dizabilități severe. Potrivit Ministerului Sănătății, schimbările vizează doar managementul instituțiilor și urmăresc o utilizare mai eficientă a resurselor, precum și o coordonare mai bună a serviciilor medicale din teritoriu. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță retragerea din magazine a unui lot de turmeric măcinat după ce analizele de laborator au depistat reziduri de pesticid clorpirifos într-o concentrație care depășește limita legală admisă. Măsura vizează doar produsele cu termen de valabilitate până la 31 decembrie 2027, celelalte loturi ale aceluiași brand fiind considerate sigure pentru consum. ANSA îi îndeamnă pe consumatorii care au achiziționat produsul din lotul vizat să înceteze utilizarea acestuia și să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat. Potrivit autorităților, contravaloarea produsului va fi restituită integral. În capitală va fi restricționată parțial circulația la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni cu București. Restricțiile vor fi în vigoare de la ora 22 pe 26 iunie, începând până la ora 5 dimineața 29 iunie. Circulația va fi parțial suspendată din cauza lucrărilor de reparație. Instituția a precizat că decizia a fost luată în baza dispoziției primăriei Chișinău. Polițiștii vor fi prezenți în zona lucrărilor pentru a fluidiza traficul și a îndruma șoferii. Cetățenii sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare de circulație și pe posibil să aleagă rute alternative. În perioada 22 iunie 4 iulie, în centrele de instruire ale Armatei Naționale se desfășoară exercițiul internațional

Tul Păcii 2026. La antrenamente participă militari și carabinieri care își testează capacitățile în misiuni specifice de menținere a păcii, precum acordarea primului ajutor, patrularea, escortarea convoailor, evacuarea medicală și protejarea obiectivelor strategice. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul are scopul de a consolida nivelul de pregătire și interoperabilitate cu partenerii internaționali. Autoritățile mai anunță că pe durata aplicațiilor tehnică militară și efective ale Armatei Naționale vor circula pe unele drumuri naționale între unitățile militare și poligoanele de instruire. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

лучше. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

aproximativ 10.000 de tone de mere din recolta anului 2025 se află încă în depozitele frigorifice ale producătorilor și comercianților din Republica Moldova. Potrivit Asociației Moldova Fruct, o mare parte din aceste stocuri este reprezentată de fructe de calitate superioară, păstrate în condiții foarte bune. Reprezentanții asociației afirmă că în ultimii ani nu este neobișnuit ca unele întreprinderi să păstreze în depozite sute sau chiar mii de tone de mere până la începutul verii. Datorită calității ridicate, fructele din recolta anului trecut vor putea fi comercializate pe piața produselor proaspete, inclusiv pe parcursul lunii iulie. Aproximativ 950 de baraje din Republica Moldova sunt degradate, iar aproape o treime dintre lacuri și iazuri sunt afectate de secare, avertizează Ministerul Mediului. Din cele peste 3500 de baraje inventariate, mai puțin de 1000 sunt în stare bună, majoritatea necesitând reparații capitale. Specialiștii explică faptul că secarea lacurilor este provocată de colamatarea, reducerea debitului de apă și schimbările climatice. În Parlament s-a discutat despre necesitatea modernizării infrastructurii hidrotehnice, iar printre soluții propuse se numără crearea unui registru electronic al obiectivelor acvatice și alocarea unor fonduri suplimentare pentru reabilitarea acestora. Lucrările de recultivare a fostei gropi de gunoi ilegale din Bubuieci, sectorul Ciocana, au fost realizate în proporții de 91%, anunță primăria Chișinău. Potrivit autorităților, teritoriul a fost amenajat și au fost instalate sisteme pentru colectarea levigatului și a gazului de depozit. În această etapă continuă lucrările de amenajare a drumului de inspecție, montarea gardului de protecție și instalarea echipamentelor pentru neutralizarea gazelor toxice. Poligonul utilizat între anii 2010-2017 este reabilitat în cadrul proiectului municipal Deșeuri Solide Chișinău, investiția pentru acest obiectiv fiind de aproape 4 milioane de euro. Taxa rutieră pentru camioane din Republica Moldova nu a fost majorată din anul 2014, deși costurile pentru întreținerea infrastructurii au crescut semnificativ în ultimii 12 ani. Potrivit Ministerului Infrastructurii, majorarea acestei taxe este necesară pentru a încuraja transportul de mărfuri pe cale ferată și pentru a reduce traficul greu de pe drumurile naționale. Autoritățile precizează că în perioada 2020

0: 2034 taxa va fi majorată treptat pentru a se apropia de standardele europene. Totodată, guvernul pregătește reforme care vizează dezvoltarea transportului feroviar și a centrelor logistice din țară. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
5: Dance лето
6: на рекорде.

suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, aplicațiile mobile ca de obicei și da, hai să fie aici un spațiu de dialog, un spațiu în care trimiteți voi mesaje oamenilor dragi, felicitați oamenii dragi sau doar spuneți cuiva poate care vă place, că vă place, de ce nu? Hai că eu o să fiu speakerul vostru în aceste două ore. Să vedem care, de unde ne ascultă, care e la mare, care e la munte, care e acasă. Pentru cine unicul bazin e cada, da, cu apă rece, dar și asta e o soluție. Nu uitați, dragilor, să vă hidratați, pentru că avem vreme caniculară aici în Chișinău. Desigur știu că în Italia e mai complicat, dar asta e, bem multă apă și ascultăm Record.

из Белоруссии. Salutare, lume frumoasă, și Elada e cu voi, adică Grecia, așa. Andriuha ne salută din

Vincent Chișinău zice submit. Vado zice Alina. Felicitări de la Evelina pentru Ana Maria cu absolvirea facultății de drept. Așa, felicitări. Și mai zicem și Andrei Duca, la mulți ani. Iar Valentin scrie salut la toți cei care muncesc în Irlanda. Salut Iuri înapoi. Deci se salută oamenii între ei. Păleștiul e cu noi. Ce mai era acolo? Salut de la Londra, din Antalya. Salutări de la Vasile și de la Premiul Acoperiș. Salut!

Victoraș. Victoraș a stat azi de dimineață până seara aici, dar i-am zis să elibereze teritoriul pentru că acum microfonul e al meu. Nu uitați că pe Victoraș și pe Iulia i-a auzit dimineața de la 7 la 11 în fiecare zi. Salutări pentru Vasile cu pasatul de la Furceni. Bună la Vinoș, salutare la toți. Bună ziua, deci tuturor care ne salută, îi salut și eu. În schimb, dacă îmi scapă vreun mesaj, vă rog să-l repetați, așa. Jora e cu noi, salut din Portugalia, sunteți bravo. Așa, salut, salut.

și părinții de la Paris, dar n-ai zis cum îi cheamă pe părinți, dragă ascultător Top Music YouTube acolo. Salută Malinca, zice Alexandru.

0: făcut abonament la piscină, da? Așa e pentru cei care muncesc în weekend.
1: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
3: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солюция та де резерва.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.

următoarea locație. O să vă zic că când o să revenim din știri, între timp mai citesc mesajele voastre. Nu, Tokyo, tu n-ai fost primul. Eu văd mesajele cum vin la mine aici la calculator. Așa că asta e, dar mai jucăm astăzi. Am pregătit careva spații. Voi deja gândiți-vă, dar nu, o să vă spun direct. Am venit cu tema făcută pentru acasă. Voi notați că suntem în știri, dar eu tot live cu voi stau, adică mergem după asta. Întâlnim, mai salut, mai zic mesajele. Salut, de exemplu, din Norvegia. Salutare, așa, ce mai era acolo? Andrușa, ceea ce vezi tu, gestul meu la urechi, este vorba că arăt cercei, pentru că Andrieș Serghei îmi zice mie Cristinuța cu cercei. Și astfel eu îl salut.

0: Am găsit niște locații superbe pentru voi. Stați pe fir, intrăm în știri și revin imediat. Da, știți că suntem aici, pe canalul nostru de TikTok. Nu pleacă nimeni. Mersi, Artur Șoimă, privet, Serghei. Da, Nica, mai jucăm neapărat. Hai, știri.
1: Record News. Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău în a doua jumătate a acestui an, decizie salutată de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut în urma întrevederii cu omologul său estonian. Oficialii au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, susținerea parcursului european al Republicii Moldova și extinderea cooperării economice. Totodată, părțile au convenit să continue proiectele comune în domeniul digitalizării, serviciilor publice, securității cibernetice și combaterii dezinformării. Potrivit datelor oficiale, în 2025, schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut cu 44%. Portofoliul total de credite al sectorului bancar din Republica Moldova a ajuns la 111,5 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date publicate de Banca Națională a Moldovei. Cele mai mari volume de finanțare sunt concentrate în credite ipotecare și cele de consum, care reprezintă împreună aproape jumătate din toate împrumuturile acordate de bănci. Creditele pentru procurare și construcția locuințelor au depășit 28 de miliarde de lei, iar cele de consum au ajuns la aproape 21 de miliarde. Totodată, datele arată că împrumuturile de consum rămân cele mai solicitate de populație, ceea ce confirmă tendința de creștere a acreditării persoanelor fizice. Începând cu data de 1 iulie, călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri ce trebuie declarate vor putea completa declarația vamală în format electronic. Noul serviciu lansat de Serviciul Vamal are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de control. Declarația va putea fi completată online, de pe telefon, tabletă sau laptop înainte de călătorie, ori direct în punctul de trecere a frontierei. După completarea formularului, sistemul va genera automat un număr de referință care va fi prezentat funcționarului Vamal în locul declarației pe hârtie. Autoritățile afirmă că noul sistem va accelera verificările, va reduce riscul de erori și va face traversarea frontierei mai rapidă și mai comodă pentru cetățeni. Consiliul de administrație al ANRE a aprobat noile prețuri reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și gazelor naturale. Acestea se aplică doar consumatorilor care rămân temporar fără furnizor, de exemplu în cazul retragerii licenței sau încetării activității acestuia. În astfel de situații, consumatorii sunt preluați automat de un furnizor desemnat de ANRE pentru a evita întreruperea alimentării cu energie sau gaze. Autoritatea precizează că noile prețuri vizează exclusiv acest regim special de furnizare și nu modifică tarifele achitate de consumatorii care beneficiază de serviciile obișnuite de furnizare energiei electrice și gazelor naturale. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

caldă sau ce e acolo? La care? La care vă referiți? Hai că vă dau eu răspunsul. La bazin găsim și apă plată. De băut, apă plată.

spațiu, ce găsim într-o geantă de voiaj, da? Într-o valiză cu care plecăm la mare sau la munte, nu știu, la bazin. La Montenegro, nu știu, cine are vreo 1000 de euro?

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-4-179.
7: Dance Leta.
0: На рекорде.

Și la mulți ani pentru Ludmila Ursu, o felicită fiul ei Liviu. La mulți ani, doamna Ludmila Ursu, așa mi-am făcut și însemnări să nu uit. Nici pieptine, nici radio, nici pelerină, nici ce acolo era, nici snack-uri, chipsuri. Mihalăci tot ne-a transmis acolo o listă întreagă de așa, știi, acolo nasos, globus, powerbank, charger, paci, cosmetica, cașeliuc, sticky, А, нет, даже не это. Но, хай să vă dau un indiciu, vreți? Eu vă întreb atât. Voi când mergeți în vacanță neapărat, eu n-am zis unde exact, mergeți doar în desculți?

folosesc cuvântul ciorapi. Adică voi v-ați gândit la o vacanță, dar nu vă luați o pereche de ciorapi cu voi, mai luați ghete seara. Vi se face frig, poate e frig în avion, nu știu. Ciorapi. Eu în valiză îmi iau mereu ciorapi.

nostru de TikTok, dar avem canal de Telegram. Suntem pe 179 FM la Chișinău, suntem pe 101.5 la Bălți. Avem și aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Nimic mai simplu, să fiți mereu cu record și record mixurile, da?

0: танц лета
1: на рекорде.
2: Gata, n-ați ghicit nimeni. Vă zic eu ce răspuns era. Dacă am zis că iei în valiză cu tine ciorapi și cineva a zis unul, nu, pentru că al doilea îl găsim la spălătorie. A

jocul, da? Mai întâi, nu, a unit cu teorii conspiraționiste. Când vă întrebam eu să-mi conspirați cu referire la unde dispare al doilea ciorap, acum a fost cu valiza, da? Ca să-mi spuneți ce luați în valiză era ciorap. Și uite că am descoperit dacă ciorapul nu era în valiză, unul dintre ei a rămas în mașină și l-ați găsit la spălătorie.

haine, schimburi, peruci cu mine atunci când merg la filmări. De asta poți să găsești la mine mașină când mergi la spălătorie, tot. Începând cu costumele de baie a copiilor, încălțăminte de schimb, cosmetică, peruci, cum mai ziceam. Așa că nu vă faceți griji, eu găsesc cuvintele cele mai deocheate, dar știu să și motivez. Ieri n-ați putut ghici voi cuvântul plasatoare la teatru, un cuvânt atât

chiar și celor care nu cred în el. Berbec, seara ți aduce o doză de energie neașteptată, un mesaj sau o invitație îți schimbă planurile. Acceptă spontanietatea. Taur, ai nevoie de liniște și confort, o conversație sinceră cu cineva apropiat îți poate oferi răspunsul pe care îl cauți de câteva zile. Trecem la Gemeni, farmecul tău este la cote maxime. Dacă ești singur, cineva îți poate face complimente ascunse, iar dacă ești într-o relație, tu ești cel care trebuie să-și surprindă partenerul cu un gest simplu. Trecem la Rac. Așa, racilor, lăsați grijile deoparte pentru câteva ore. Seara favorizează filmele bune, muzica și oamenii care vă dau stare de bine, de exemplu Radio Record. Leu, ești în centrul atenției ca de obicei. Profită de ocazie pentru a relua legătura cu cineva pe care nu l-ai auzit de mult. Deci, Leu, luăm telefonul în mână și sunăm sau scriem persoanei dragi. Așa, fecioară, nu încerca să controlezi totul. Uneori cele mai frumoase momente apar când lași lucrurile să curgă de la sine. Nu mai fi atât de pedant, fecioară. Balanță, romantismul plutește în aer, zâmbet, privire sau discuție apare în banală, poate avea foarte multă însemnătate astăzi. Scorpion, intuiția îți spune exact în cine merită să investești timp și energie. Ascultă și evită conflictele care nu duc nicăieri. Trecem peste săgetători, ei nu cred în zodii. Sau hai, citesc, era o glumă. Săgetător, ai chef de aventură, chiar dacă e vorba doar de o plimbare prin oraș sau de un loc nou. Schimbarea decorului îți face bine. Capricorn, primești aprecierea pe care o așteptai. Nu minimaliza meritele tale și bucură-te de rezultatele muncii depuse. Vărsător, creativitatea este punctul tău forte în această seară. Ideea născută din joacă s-ar putea transforma în plan serios. Și trecem și la pești. Emoțiile intense, dar frumoase, o revedere sau un mesaj venit pe neașteptate îți poate încălzi sufletul și îți poate încheia ziua cu zâmbetul pe buze. Așa, mi-a luat 1 minut și 28 de secunde să citesc 12 zodii.

răspunsul tău este corect. Fostul sau fosta? Răspunsul era foștii, adică foștii sau fostele. La sala de forță poți să-i găsești. Sania Iunițel, bravo, bravo. Suntem, întreabă cineva, pe ce frecvență? 107.9 la Chișinău, adică 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe Android sau iOS și, desigur, pe canalul nostru de TikTok și canalul nostru de Telegram. Михалыч, знай, я читаю все твои сообщения. Там не было правильного ответа. Антреноари, скрие Виорика, чё...

0: că aici avem record mixuri și poate să fie interpretat cu totul de altă persoană, știi? Sau să fie legat într-un mix cu cineva și de asta nu-i găsim. Privet, privet, privet, Siam, în 13 minute acuși plecăm. Ce, spuneți, iarăși, salut din Danemarca, de la Petruș, salut! Plecăm, plecăm în publicitate în cel mai scurt timp. Și eu revin.
1: Dance Radio. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
6: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1.000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. Сырые креветки 169 леев за килограмм. Домница, сахар 1 килограмм 14 леев 95. Свиной шашлык 98 леев 90 за килограмм. Филе лосося 259 леев за килограмм. И лапи, творог 350 грамм 25 леев 95. Kaufland дешево и хорошо.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-1079.
11: Dance Leta.
1: Na Record.

În, per general, dacă e încă raport cu muzica pe care o avem aici la Record Dance Radio, da. Dar dacă o să mă rugați să pun, nu știu, nu vreau să supăr nicio muzică, dar, de exemplu, nu avem formula asta de a formatul de muzică, nu o să pun. Și plus că la noi totul este în mixuri. Record

0: Sport News.
1: Consiliul de administrație al ANRE a aprobat noile prețuri reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și gazelor naturale. Acestea se aplică doar consumatorilor care rămân temporar fără furnizor, de exemplu în cazul retragerii licenței sau încetării activității acestuia. În astfel de situații, consumatorii sunt preluați automat de un furnizor desemnat de ANRE pentru a evita întreruperea alimentării cu energie sau gaze. Autoritatea precizează că noile prețuri vizează exclusiv acest regim special de furnizare și nu modifică tarifele achitate de consumatorii care beneficiază de serviciile obișnuite de furnizare energiei electrice și gazelor naturale. Lucrările de reparație a podului peste râul Răut și a pasajului rutier de pe drumul R6 în zona centurii municipiului Bălți avansează conform planului. Constructorii au finalizat montarea grinzilor la pasajul peste calea ferată, o etapă importantă a proiectului. În prezent, pasajul este executat în proporție de 60%, iar podul peste râul Răut este aproape gata cu un grad de realizare de 96%. Pentru modernizarea celor două obiective au fost alocate 25 de milioane de lei din fondul rutier. După încheierea lucrărilor, șoferii vor beneficia de un trafic mai sigur și mai fluent pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din nordul țării. Poliția avertizează asupra unei noi metode de escrocherie online care vizează atât copiii cât și adulții. Potrivit oamenilor legii, infractorii încearcă să obțină bani sau date bancare prin intermediul jocurilor online și al apelurilor telefonice. În unele cazuri, aceștia folosesc tehnologii de falsificare a vocii și a numerelor de telefon pentru a se da drept persoane de încredere și a induce victimile în eroare. Poliția îi îndeamnă pe părinți să discute cu copiii despre riscurile din mediul online și recomandă cetățenilor să nu divulge parole, date personale sau bancare, să nu trimită bani persoanelor necunoscute și să apeleze serviciul 112 în cazul unor tentative de fraudă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile valori ale marjei comerciale utilizate la calculul prețurilor maximale pentru benzina și motorina standard în a doua jumătate a anului 2026. Începând cu data de 1 iulie, marja comercială va crește cu 20 de bani per litru, ajungând la 3,82 lei de bani pentru benzina și 3,84 lei de bani pentru motorină. ANRE precizează că această ajustare se face semestrial în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum. Totodată, autoritatea subliniază că majorarea marjei comerciale nu a însemnat automat o scumpire cu 20 de bani la pompă, deoarece prețurile carburanților sunt influențate și de cotațiile internaționale ale petrolului, precum și de cursul de schimb al leului față de dolar. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

Crazy Frog și mă ruga cineva să pun Crazy Frog, doar că la noi e scris Axel F se numește piesa asta, sau Take It To The Floor. Dar nu, Crazy, sau cine cerea piesa asta într-o zi? Salutare, Misla, bine ai revenit în chat. Despre ce e vorba? Jucăm un joc aici la Record. Deci, eu vă propun un spațiu, voi trebuie să ghiciți ce cuvânt am ales eu din acel spațiu, da? Ce obiect, sau persoană, sau, nu știu, meserie. De asta trebuie să alegem un nou loc. Hai să fie următorul loc. Ce găsim la sala de operă și balet? O operă și balet.

De la Mamaia, salut! Gata, este răspunsul corect, pentru că îmi dau seama că doar Valentina Vasilache n-a spus corect cuvântul. A zis balerine, doar că astea se numesc poante. Sau tu te-ai referit la cei care dansează balet? Eu am înțeles că tu te referi la încălțămintea pentru balet. Sau tu te-ai referit la baleruni? Că ei sunt balerine, baleruni, iar cei în ce dansează ei sunt poante. Da, eu am scris cuvântul poante. Nu

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
7: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
8: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.

în timp de publicitate am vorbit acolo, a întrebat cineva de verighetă și cineva a spus că e la Casa de Amanet, la Lombard, cum zic alții. Hai, ultimul spațiu pentru astăzi să fie ce lucru putem să găsim la Casa de Amanet, da? Casa de Amanet este, cum am zis că se cheamă altfel? Casa de Lombard, da?

în cercei, nu e casa de rezervă, nu e inel, dacă am mai scăpt verighete, nu. Rolex la casa de manet, nu. Nu, hai să vă văd. Ce, telefon, nu?

din Canada cu luanță pe cazatoi braslet. Благодарю в ломбарде, что около ра. Bun, parcă stai până la 9. Nu, parcă ai spus că să stau până luni. Să iau, să le dau locul celor wake-up-erilor, adică lui Victor și lui Iulica. Nu, dragilor, ei vă așteaptă luni deja, de la 7 la 11. Eu vă dau întâlnire tot luni de la 5, de la 3 la 5 aici, la Radio Record. Vă mulțumim tare mult că ați fost cu mine. Am fost într-un număr mare, ați fost destul de activ. Vă pup, vă doresc un weekend minunat, plin de oameni minunati alături, zâmbiți, dăruiți energie. Make love, not war. Știi vorba aia? Fiți bravoți, ne vedem.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
11: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
12: Dance лето.
13: На рекорд.

0: Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău în a doua jumătate a acestui an, decizie salutată de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut în urma întrevederii cu omologul său estonian. Oficialii au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale, susținerea parcursului european al Republicii Moldova și extinderea cooperării economice. Totodată, părțile au convenit să continue proiectele comune în domeniul digitalizării, serviciilor publice, securității cibernetice și combaterii dezinformării. Potrivit datelor oficiale, în 2025, schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut cu 44%. Portofoliul total de credite al sectorului bancar din Republica Moldova a ajuns la 111,5 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date publicate de Banca Națională a Moldovei. Cele mai mari volume de finanțare sunt concentrate în credite ipotecare și cele de consum, care reprezintă împreună aproape jumătate din toate împrumuturile acordate de bănci. Creditele pentru procurare și construcția locuințelor au depășit 28 de miliarde de lei, iar cele de consum au ajuns la aproape 21 de miliarde. Totodată, datele arată că împrumuturile de consum rămân cele mai solicitate de populație, ceea ce confirmă tendința de creștere a acreditării persoanelor fizice. Începând cu data de 1 iulie, călătorii care intră sau ies din Republica Moldova și transportă bunuri ce trebuie declarate vor putea completa declarația vamală în format electronic. Noul serviciu lansat de Serviciul Vamal are scopul de a reduce timpul petrecut la frontieră și de a simplifica procedurile de control. Declarația va putea fi completată online, de pe telefon, tabletă sau laptop înainte de călătorie, ori direct în punctul de trecere a frontierei. După completarea formularului, sistemul va genera automat un număr de referință care va fi prezentat funcționarului Vamal în locul declarației pe hârtie. Autoritățile afirmă că noul sistem va accelera verificările, va reduce riscul de erori și va face traversarea frontierei mai rapidă și mai comodă pentru cetățeni. Consiliul de administrație al ANRE a aprobat noile prețuri reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și gazelor naturale. Acestea se aplică doar consumatorilor care rămân temporar fără furnizor, de exemplu în cazul retragerii licenței sau încetării activității acestuia. În astfel de situații, consumatorii sunt preluați automat de un furnizor desemnat de ANRE pentru a evita întreruperea alimentării cu energie sau gaze. Autoritatea precizează că noile prețuri vizează exclusiv acest regim special de furnizare și nu modifică tarifele achitate de consumatorii care beneficiază de serviciile obișnuite de furnizare energiei electrice și gazelor naturale. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la

0: 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.com. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832 32.
7: Jetur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
8: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий.

0: 20 лет первые.
1: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dove deodorant diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето
3: на рекорде. Лето.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
10: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск – Scandinavian Sleeping and Living. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Consiliul de administrație al ANRE a aprobat noile prețuri reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și gazelor naturale. Acestea se aplică doar consumatorilor care rămân temporar fără furnizor, de exemplu în cazul retragerii licenței sau încetării activității acestuia. În astfel de situații, consumatorii sunt preluați automat de un furnizor desemnat de ANRE pentru a evita întreruperea alimentării cu energie sau gaze. Autoritatea precizează că noile prețuri vizează exclusiv acest regim special de furnizare și nu modifică tarifele achitate de consumatorii care beneficiază de serviciile obișnuite de furnizare energiei electrice și gazelor naturale. Lucrările de reparație a podului peste râul Răut și a pasajului rutier de pe drumul R6 în zona centurii municipiului Bălți avansează conform planului. Constructorii au finalizat montarea grinzilor la pasajul peste calea ferată, o etapă importantă a proiectului. În prezent, pasajul este executat în proporție de 60%, iar podul peste râul Răut este aproape gata cu un grad de realizare de 96%. Pentru modernizarea celor două obiective au fost alocate 25 de milioane de lei din fondul rutier. După încheierea lucrărilor, șoferii vor beneficia de un trafic mai sigur și mai fluent pe unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din nordul țării. Poliția avertizează asupra unei noi metode de escrocherie online care vizează atât copiii cât și adulții. Potrivit oamenilor legii, infractorii încearcă să obțină bani sau date bancare prin intermediul jocurilor online și al apelurilor telefonice. În unele cazuri, aceștia folosesc tehnologii de falsificare a vocii și a numerelor de telefon pentru a se da drept persoane de încredere și a induce victimele în eroare. Poliția îi îndeamnă pe părinți să discute cu copiii despre riscurile din mediul online și recomandă cetățenilor să nu divulge parole, date personale sau bancare, să nu trimită bani persoanelor necunoscute și să apeleze serviciul 112 în cazul unor tentative de fraudă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile valori ale marjei comerciale utilizate la calculul prețurilor maximale pentru benzina și motorina standard în a doua jumătate a anului 2026. Începând cu data de 1 iulie, marja comercială va crește cu 20 de bani per litru, ajungând la 3,82 lei de bani pentru benzină și 3,84 lei de bani pentru motorină. ANRE precizează că această ajustare se face semestrial în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum. Totodată, autoritatea subliniază că majorarea marjei comerciale nu a însemnat automat o scumpire cu 20 de bani la pompă, deoarece prețurile carburanților sunt influențate și de cotațiile internaționale ale petrolului, precum și de cursul de schimb al leului față de dolar. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Record. Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-179.
4: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.
5: Прям с лета.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
8: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
2: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
9: Atunci când

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.

conferință care va fi prezentat funcționarului VAMAL în locul formularului pe hârtie. Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 31 de medicamente, dintre care 24 vor fi disponibile în premieră pe piața farmaceutică din Moldova. Alte 7 produse au primit autorizație repetată. Potrivit autorităților, noile medicamente vor ajunge în farmacii după finalizarea procedurilor necesare de introducere pe piață. Printre acestea se numără un preparat destinat tratării hipertensiunii arteriale la adult și un medicament utilizat în tratamentul deficitului de fier, în cazurile în care administrarea orală nu este eficientă sau este necesară refacerea rapidă a rezervelor. Conform Ministerului Sănătății, nomenclatorul de stat al medicamentelor include în prezent aproximativ 4.000 de produse farmaceutice. Începând cu data de 1 iulie, centrele de sănătate mici din Republica Moldova vor fi integrate în instituții medicale mai mari, însă își vor continua activitatea fără a afecta accesul pacienților la servicii. Consultațiile gratuite la medicul de familie, pediatru și obstetrician ginecolog vor fi păstrate, iar reforma introduce și vizite obligatorii la domiciliul pentru femeile însărcinate, copii și persoanele cu dizabilități severe. Potrivit Ministerului Sănătății, schimbările vizează doar managementul instituțiilor și urmăresc o utilizare mai eficientă a resurselor, precum și o coordonare mai bună a serviciilor medicale din teritoriu. Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime în Moldova. În ultimile 24 de ore, poliția a înregistrat 2 noi cazuri de escrocherie, iar alte 3 infracțiuni similare comise anterior au fost raportate ulterior de persoane păgubite. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, au fost dejudecate 183 de tentative de înșelăciune. Oamenii legii avertizează că escrocii folosesc în continuare schema BNM, bancă, organe de drept, prin care conving victimele să contracteze credite sau să transmită bani unor necunoscuți. Poliția reamintește că nicio instituție a statului nu solicită bani, date bancare sau coduri primite prin SMS și îndeamnă cetățenii să întrerupă imediat astfel de apeluri și să sesizeze cazul la 112. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 26 iunie. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi vreme predominant senină pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime oscilează între plus 28 și 34 de grade. Vântul slab spre moderat, iar umiditatea aerului ajunge la aproximativ 65%. În nordul țării, temperaturile vor oscila între plus 17 grade noaptea și 28 pe timp de zi. În centru și în Chișinău se înregistrează 19 grade pe timp de noapte, plus 30 de grade în orele amiezii, iar în sud valorile termice vor fi cuprinse între plus 20 și plus 34 de grade. În weekend vremea se menține caniculară, precipitații nu sunt prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.